0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9346 740. Eglo rasvjeta.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu picu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing L Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavljava se Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068 333 339.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra u apotekama. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing L Radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U drugom dijelu dana u sjevernim predjelima je ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, uglavnom u planinama. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 23 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9346 740. Eglo rasvjeta.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale. Welcome to

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka!
2: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
3: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20, a paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu. U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko, Vizeri Okijer, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija. Uvijek misli na tvoj profit. Marketing team L Radija 069 020 010 da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
0: Marketing L Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje tri crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Idealno mjesto za provod ovog ljeta. Đedovina. Čekamo vas u prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić. Ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. OKI.me.
0: Marketing L Radija.
4: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
5: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
1: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Miloš Konatar kazao da za povećanje penzija od 40 eura nije potreban dodatni novac u budžetu, niti novo zaduženje. Apelacioni sud razmatrao žalbe u predmetu protiv Slavka Stojanovića. Plaža Jaz među 50 najljepših u Evropi. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Za povećanje penzija u Crnoj Gori od 40 eura, kako je predložio građanski pokret URA, nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu, niti novo zaduženje, kazao je poslanik URE Miloš Konatar. Konatar je naglasio da predlog pokreta URA nije populizam, već životna potreba za penzionere koji ne mogu živjeti normalno sa postojećim iznosom penzija uz svakodnevni rast cijena i inflaciju. Postavio je pitanje da li iko danas u Crnoj Gori vjeruje da je povećanje penzija od 1,33% u 2026. godini dovoljno da može da pokrije rast cijena i omogući dostojan život penzionerima. URA vjeruje da penzioneri u Crnoj Gori zaslužuju bolji standard, više poštovanja i veće penzije, zato smo i predložili izmjene zakona kojim se predviđa povećanje penzija za 40 eura bez dodatnih opterećenja po budžet. Ako predlog URE bude usvojen u Skupštini, penzioneri bi uvećane penzije primili od 1. jula ove godine, zaključio je šef poslaničkog kluba URA Miloš Konatar. U apelacionom sudu Crne Gore danas su razmatrane žalbe na presudu kojom je bivši direktor uprave policije Crne Gore Slavko Stojanović osuđen za zloupotrebu službenog položaja i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Odluka apelacionog suda po izjavljenim žalbama biće donijeta naknadno, a javnost će o njoj biti blagovremeno obaviještena, navodi se u saopštenju. Plaža Jaz kod Budve našla se na listi 50 najboljih plaža u Evropi za 2026. godinu, koju je objavio specijalizovani portal World's 50 Best Beaches, prenosi Radio Televizije Crne Gore. Crnogorska plaža zauzela je 35. mjesto među najljepšim evropskim obalama prema izboru više od 1000 stručnjaka iz turističke industrije, ambasadora plaža i članova stručnog žirija.
0: Sport.
1: Mjesecima se govorilo o mogućem povratku Rodrija u Španiju, ali od tog posla, po svemu sudeći, neće biti ništa. Real Madrid je odlučio da odustane od interesovanja za vezistu Manchester City-a i više ga ne smatra konkretnom metom za predstojeći prelazni rok.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slabdu umjeren razvoj oblačnosti. U drugom dijelu dana ponegdje uz jači razvoj oblačnosti kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar slabdu umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marin Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama. Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Miloš Konatar kazao da za povećanje penzija od 40 eura nije potreban dodatni novac u budžetu, niti novo zaduženje. Apelacioni sud razmatrao žalbe u predmetu protiv Slavka Stojanovića. Plaža Jaz među 50 najljepših u Evropi. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Za povećanje penzija u Crnoj Gori od 40 eura, kako je predložio građanski pokret URA, nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu, niti novo zaduženje, kazao je poslanik URE Miloš Konatar. Konatar je naglasio da predlog pokreta URA nije populizam, već životna potreba za penzionere koji ne mogu živjeti normalno sa postojećim iznosom penzija uz svakodnevni rast cijena i inflaciju. Postavio je pitanje da li iko danas u Crnoj Gori Gori vjeruje da je povećanje penzija od 1,33% u 2026. godini dovoljno da može da pokrije rast cijena i omogući dostojan život penzionerima. URA vjeruje da penzioneri u Crnoj Gori zaslužuju bolji standard, više poštovanja i veće penzije, zato smo i predložili izmjene zakona kojim se predviđa povećanje penzija za 40 eura bez dodatnih opterećenja po budžet. Ako predlog URE bude usvojen u Skupštini, penzioneri bi uvećane penzije primili od 1. jula ove godine, zaključio je šef poslaničkog kluba URA Miloš Konatar. U apelacionom sudu Crne Gore danas su razmatrane žalbe na presudu kojom je bivši direktor uprave policije Crne Gore Slavko Stojanović osuđen za zloupotrebu službenog položaja i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Odluka apelacionog suda po izjavljenim žalbama biće donijeta naknadno, a javnost će o njoj biti blagovremeno obaviještena, navodi se u saopštenju. Plaža Jaz kod Budve naša se na listi 50 najboljih plaža u Evropi za 2026. godinu, koju je objavio specijalizovani portal World's 50 Best Beaches, prenosi Radio Televizije Crne Gore. Crnogorska plaža zauzela je 35. mjesto među najljepšim evropskim obalama prema izboru više od 1000 stručnjaka iz turističke industrije, ambasadora plaža i članova stručnog žirija. Mjesecima se govorilo o mogućem povratku Rodrija u Španiju, ali od tog posla, po svemu sudeći, neće biti ništa. Real Madrid je odlučio da odustane od interesovanja za vezistu Manchester City-a i više ga ne smatra konkretnom metom za predstojeći prelazni rok.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti. U drugom dijelu dana ponegdje uz jači razvoj oblačnosti. Kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
2: Privreda komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Idealno mjesto za provod ovog ljeta. Đedovina. Čekamo vas u prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić. Ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068 333 339.
0: Marketing L Radija.

0: bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
1: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale Welcome

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Miloš Konatar kazao da za povećanje penzija od 40 eura nije potreban dodatni novac u budžetu, niti novo zaduženje. Apelacioni sud razmatrao žalbe u predmetu protiv Slavka Stojanovića. Plaža Jaz među 50 najljepših u Evropi. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Za povećanje penzija u Crnoj Gori od 40 eura, kako je predložio građanski pokret Tura, nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu, niti novo zaduženje, kazao je poslanik Ure Miloš Konatar. Konatar je naglasio da predlog pokreta Ura nije populizam, već životna potreba za penzionere koji ne mogu živjeti normalno sa postojećim iznosom penzija uz svakodnevni rast cijena i inflaciju. Postavio je pitanje da li iko danas u Crnoj Gori vjeruje da je povećanje penzija od 1,33% u 2026. godini dovoljno da može da pokrije rast cijena i omogući dostojan život penzionerima. Ura vjeruje da penzioneri u Crnoj Gori zaslužuju bolji standard, više poštovanja i veće penzije, zato smo i predložili izmjene zakona kojim se predviđa povećanje penzija za 40 eura bez dodatnih opterećenja po budžet. Ako predlog Ure bude usvojen u Skupštini, penzioneri bi uvećane penzije primili od 1. jula ove godine, zaključio je šef poslaničkog kluba URA Miloš Konatar. U apelacionom sudu Crne Gore danas su razmatrane žalbe na presudu kojom je bivši direktor uprave policije Crne Gore Slavko Stojanović osuđen za zloupotrebu službenog položaja i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Odluka apelacionog suda po izjavljenim žalbama biće donijeta naknadno, a javnost će o njoj biti blagovremeno obaviještena, navodi se u saopštenju. Plaža Jaz kod Budve naša se na listi 50 najboljih plaža u Evropi za 2026. godinu, koju je objavio specijalizovani portal World's 50 Best Beaches, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Crnogorska plaža zauzela je 35. mjesto među najljepšim evropskim obalama prema izboru više od 1000 stručnjaka iz turističke industrije, ambasadora plaža i članova stručnog žirija.
0: Sport.
1: Mjesecima se govorilo o mogućem povratku Rodrija u Španiju, ali od tog posla, po svemu sudeći, neće biti ništa. Real Madrid je odlučio da odustane od interesovanja za vezistu Manchester City-a i više ga ne smatra konkretnom metom za predstojeći prelazni rok.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slabdu umjeren razvoj oblačnosti. U drugom dijelu dana ponegdje uz jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom.

0: zlatni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: FanFest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. Paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
3: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Oki Air, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
4: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
5: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale. Welcome to the

0: donesite mi jednu picu.
1: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
0: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Iglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9346 740. Eglo rasvjeta.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
5: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Miloš Konatar kazao da za povećanje penzija od 40 eura nije potreban dodatni novac u budžetu, niti novo zaduženje. Apelacioni sud razmatrao žalbe u predmetu protiv Slavka Stojanovića. Plaža Jaz među 50 najljepših u Evropi. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Za povećanje penzija u Crnoj Gori od 40 eura, kako je predložio građanski pokret URA, nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu, niti novo zaduženje, kazao je poslanik URE Miloš Konatar. Konatar je naglasio da predlog pokreta URA nije populizam, već životna potreba za penzionere koji ne mogu živjeti normalno sa postojećim iznosom penzija uz svakodnevni rast cijena i inflaciju. Postavio je pitanje da li iko danas u Crnoj Gori Gori vjeruje da je povećanje penzija od 1,33% u 2026. godini dovoljno da može da pokrije rast cijena i omogući dostojan život penzionerima. URA vjeruje da penzioneri u Crnoj Gori zaslužuju bolji standard, više poštovanja i veće penzije, zato smo i predložili izmjene zakona kojim se predviđa povećanje penzija za 40 eura bez dodatnih opterećenja po budžet. Ako predlog URE bude usvojen u Skupštini, penzioneri bi uvećane penzije primili od 1. jula ove godine, zaključio je šef poslaničkog kluba URA Miloš Konatar. U apelacionom sudu Crne Gore danas su razmatrane žalbe na presudu kojom je bivši direktor uprave policije Crne Gore Slavko Stojanović osuđen za zloupotrebu službenog položaja i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Odluka apelacionog suda po izjavljenim žalbama biće donijeta naknadno, a javnost će o njoj biti blagovremeno obaviještena, navodi se u saopštenju. Plaža Jaz kod Budve naša se na listi 50 najboljih plaža u Evropi za 2026. godinu, koju je objavio specijalizovani portal World's 50 Best Beaches, prenosi Radio Televizije Crne Gore. Crnogorska plaža zauzela je 35. mjesto među najljepšim evropskim obalama prema izboru više od 1000 stručnjaka iz turističke industrije, ambasadora plaža i članova stručnog žirija. Mjesecima se govorilo o mogućem povratku Rodrija u Španiju, ali od tog posla, po svemu sudeći, neće biti ništa. Real Madrid je odlučio da odustane od interesovanja za vezistu Manchester City-a i više ga ne smatra konkretnom metom za predstojeći preakciju.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti. U drugom dijelu dana ponegdje uz jači razvoj oblačnosti. Kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: U našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Alatni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama.
3: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelijepoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
4: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
0: Marketing L Radija.
5: Marketing L Radija.
6: 069 020 010.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Miloš Konatar kazao da za povećanje penzija od 40 eura nije potreban dodatni novac u budžetu, niti novo zaduženje. Apelacioni sud razmatrao žalbe u predmetu protiv Slavka Stojanovića. Plaža Jaz među 50 najljepših u Evropi. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Za povećanje penzija u Crnoj Gori od 40 eura, kako je predložio građanski pokret URA, nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu, niti novo zaduženje, kazao je poslanik URA Miloš Konatar. Konatar je naglasio da predlog pokreta URA nije populizam, već životna potreba za penzionere koji ne mogu živjeti normalno sa postojećim iznosom penzija uz svakodnevni rast cijena i inflaciju. Postavio je pitanje da li iko danas u Crnoj Gori vjeruje da je povećanje penzija od 1,33% u 2026. godini dovoljno da može da pokrije rast cijena i omogući dostojan život penzionerima. URA vjeruje da penzioneri u Crnoj Gori zaslužuju bolji standard, više poštovanja i veće penzije, zato smo i predložili izmjene zakona kojim se predviđa povećanje penzija za 40 eura bez dodatnih opterećenja po budžet. Ako predlog URA bude usvojen u Skupštini, penzioneri bi uvećane penzije primili od 1. jula ove godine, zaključio je šef poslaničkog kluba URA Miloš Konatar. U apelacionom sudu Crne Gore danas su razmatrane žalbe na presudu kojom je bivši direktor uprave policije Crne Gore Slavko Stojanović osuđen za zloupotrebu službenog položaja i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Odluka apelacionog suda po izjavljenim žalbama biće donijeta naknadno, a javnost će o njoj biti blagovremeno obaviještena, navodi se u saopštenju. Plaža Jaz kod Budve našla se na listi 50 najboljih plaža u Evropi za 2026. godinu, koju je objavio specijalizovani portal World's 50 Best Beaches, prenosi Radio Televizije Crne Gore. Crnogorska plaža zauzela je 35. mjesto među najljepšim evropskim obalama prema izboru više od 1000 stručnjaka iz turističke industrije, ambasadora plaža i članova stručnog žirija.
0: Sport.
1: Mjesecima se govorilo o mogućem povratku Rodrija u Španiju, ali od tog posla, po svemu sudeći, neće biti ništa. Real Madrid je odlučio da odustane od interesovanja za vezistu Manchester City-a i više ga ne smatra konkretnom metom za predstojeći prelazni rok.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slabdu umjeren razvoj oblačnosti. U drugom dijelu dana ponegdje uz jači razvoj oblačnosti kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar slabdu umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Slušajte nas i preko interneta. elradio.me.

0: But you're just a boy.
1: Zlatni sponsor.
2: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Aco Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama. Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Raspisan tender za bulevar Velje Brdo vrijedan 33 miliona. Raspisan peti konkurs za predsjednika i članove Centralne izborne komisije. Više od 75% građana spremno da mijenja navike radi zaštite životne sredine. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Raspisivanjem tendera za izgradnju bulevara Velje Brdo započinje nova faza jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Podgorici, kojim će ovo naselje biti direktno povezano sa gradskom saobraćajnom mrežom. Vrijednost radova iznosi 33 miliona eura bez PDV-a, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije raspisala je peti javni konkurs za izbor na te funkcije. Komisija je na današnjoj sjednici sačinila tekst javnog konkursa koji je objavljen na internet stranici Skupštine Crne Gore. Iz komisije su pozvali i ohrabrili sve zainteresovane kandidate koji ispunjavaju uslove propisane konkursom da se prijave i doprinesu konkurentnijem procesu izbora. Više od 75% crnogorskih građana spremno je da promijeni svoje navike radi zaštite životne sredine, a njih gotovo 70% vjeruje da država može uspješno da ispuni obaveze iz te oblasti. To je pokazalo istraživanje javnog mnijenja o zaštiti životne sredine i poglavlju 27, koje je za potrebe Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera sprovela agencija Spektrum Analitika tokom aprila i maja na uzorku od 1000 ispitanika. Autor istraživanja Miloš Bešić rekao je da se Crna Gora suočava sa izazovima u pojedinim oblastima, posebno kada je riječ o zagađenju vazduha sitnim česticama.
0: Sport.
1: Jose Mourinho je zvanično napustio Benfiku i preuzeo Real Madrid, objavio je Lisabonski klub. Sada se čeka zvanična potvrda Madriđana, a u međuvremenu je Benfika saopštila i da je novi trener Marco Silva.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u prvom dijelu dana u južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Od sredine dana u sjevernim i centralnim predjelima, a uglavnom krajem dana i tokom noći i na jugu, mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, obilniji pljuskovi, jači grmljavinski procesi, moguća i pojava grada, kao i jaki udari vjetra. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka, kratkotrajno moguć jak, tokom noći sjeverni u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 21, najviša dnevna od 20 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo rasvjeta.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. OKI.me.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20, a paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
1: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
2: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Raspisan tender za bulevar Velje Brdo vrijedan 33 miliona. Raspisan peti konkurs za predsjednika i članove Centralne izborne komisije. Više od 75% građana spremno da mijenja navike radi zaštite životne sredine. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Raspisivanjem tendera za izgradnju bulevara Velje Brdo započinje nova faza jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Podgorici, kojim će ovo naselje biti direktno povezano sa gradskom saobraćajnom mrežom. Vrijednost radova iznosi 33 miliona eura bez PDV-a, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije raspisala je peti javni konkurs za izbor na te funkcije. Komisija je na današnjoj sjednici sačinila tekst javnog konkursa koji je objavljen na internet stranici Skupštine Crne Gore. Iz komisije su pozvali

0: ohrabrili sve zainteresovane kandidate koji ispunjavaju uslove propisane konkursom da se prijave i doprinesu u konkurentnijem procesu izbora. Više od 75% crnogorskih građana spremno je da promijeni svoje navike radi zaštite životne sredine, a njih gotovo 70% vjeruje da država može uspješno da ispuni obaveze iz te oblasti. To je pokazalo istraživanje javnog mnijenja o zaštiti životne sredine i poglavlju 27, koje je za potrebe Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera sprovela agencija Spektrum Analitika tokom aprila i maja na uzorku od 1000 ispitanika. Autor istraživanja Miloš Bešić rekao je da se Crna Gora suočava sa izazovima u pojedinim oblastima, posebno kada je riječ o zagađenju vazduha sitnim česticama.
1: Sport.
0: Jose Mourinho je zvanično napustio Benfiku i preuzeo Real Madrid, objavio je lisabonski klub. Sada se čeka zvanična potvrda Madriđana, a u međuvremenu je Benfika saopštila i da je novi trener Marco Silva.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u prvom dijelu dana u južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Od sredine dana u sjevernim i centralnim predjelima, a uglavnom krajem dana i tokom noći i na jugu, mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, obilniji pljuskovi, jači grmljavinski procesi, moguća i pojava grada, kao i jaki udari vjetra. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka, kratkotrajno moguć jak, tokom noći sjeverni u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 21, najviša dnevna od 20 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Gradski. Gradski. Radio na 97.4.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. 106.2. Arena Radio. Tvoj novi omiljeni radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra u apotekama.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing L Radija.

0: informacije El Radija. Tačno minut.
1: Raspisan tender za bulevar Velje Brdo vrijedan 33 miliona. Raspisan peti konkurs za predsjednika i članove Centralne izborne komisije. Više od 75% građana spremno da mijenja navike radi zaštite životne sredine. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Raspisivanjem tendera za izgradnju bulevara Velje Brdo započinje nova faza jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Podgorici, kojim će ovo naselje biti direktno povezano sa gradskom saobraćajnom mrežom. Vrijednost radova iznosi 33 miliona eura bez PDV-a, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije raspisala je peti javni konkurs za izbor na te funkcije. Komisija je na današnjoj sjednici sačinila tekst javnog konkursa koji je objavljen na internet stranici Skupštine Crne Gore. Iz komisije su pozvali i ohrabrili sve zainteresovane kandidate koji ispunjavaju uslove propisane konkursom da se prijave i doprinesu konkurentnijem procesu izbora. Više od 75% crnogorskih građana spremno je da promijeni svoje navike radi zaštite životne sredine, a njih gotovo 70% vjeruje da država može uspješno da ispuni obaveze iz te oblasti. To je pokazalo istraživanje javnog mnijenja o zaštiti životne sredine i poglavlju 27, koje je za potrebe Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera sprovela agencija Spektrum Analitika tokom aprila i maja na uzorku od 1000 ispitanika. Autor istraživanja Miloš Bešić rekao je da se Crna Gora suočava sa izazovima u pojedinim oblastima, posebno kada je riječ o zagađenju vazduha sitnim česticama.

0: Sport.
1: Jose Mourinho je zvanično napustio Benfiku i preuzeo Real Madrid, objavio je Lisabonski klub. Sada se čeka zvanična potvrda Madriđana, a u međuvremenu je Benfika saopštila i da je novi trener Marco Silva.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u prvom dijelu dana u južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Od sredine dana u sjevernim i centralnim predjelima, a uglavnom krajem dana i tokom noći i na jugu, mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, obilniji pljuskovi, jači grmljavinski procesi, moguća i pojava grada, kao i jaki udari vjetra. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka, kratkotrajno moguć jak, tokom noći sjeverni u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 21, najviša dnevna od 20 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9346 740. Eglo rasvjeta. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Vizer i Okijer. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Marketing L Radija.

0: bez PDV-a, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije raspisala je 5. javni konkurs za izbor na te funkcije. Komisija je na današnjoj sjednici sačinila tekst javnog konkursa koji je objavljen na internet stranici Skupštine Crne Gore. Iz komisije su pozvali i ohrabrili sve zainteresovane kandidate koji ispunjavaju uslove propisane konkursom da se prijave i doprinesu konkurentnijem procesu izbora. Više od 75% crnogorskih građana spremno je da promijeni svoje navike radi zaštite životne sredine, a njih gotovo 70% vjeruje da država može uspješno da ispuni obaveze iz te oblasti. To je pokazalo istraživanje javnog mnijenja o zaštiti životne sredine i poglavlju 27, koje je za potrebe Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera sprovela agencija Spektrum Analitika tokom aprila i maja na uzorku od 1000 ispitanika. Autor istraživanja Miloš Bešić rekao je da se Crna Gora suočava sa izazovima u pojedinim oblastima, posebno kada je riječ o zagađenju vazduha sitnim česticama.
1: Sport.
0: Jose Mourinho je zvanično napustio Benfiku i preuzeo Real Madrid, objavio je lisabonski klub. Sada se čeka zvanična potvrda Madriđana, a u međuvremenu je Benfika saopštila i da je novi trener Marco Silva.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u prvom dijelu dana u južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Od sredine dana u sjevernim i centralnim predjelima, a uglavnom krajem dana i tokom noći i na jugu, mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, obilniji pljuskovi, jači grmljavinski procesi, moguća i pojava grada, kao i jaki udari vjetra. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka, kratkotrajno moguć jak, tokom noći sjeverni u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 21, najviša dnevna od 20 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Raspisan tender za bulevar Velje Brdo vrijedan 33 miliona. Raspisan peti konkurs za predsjednika i članove Centralne izborne komisije. Više od 75% građana spremno da mijenja navike radi zaštite životne sredine. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Raspisivanjem tendera za izgradnju bulevara Velje Brdo započinje nova faza jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Podgorici, kojim će ovo naselje biti direktno povezano sa gradskom saobraćajnom mrežom. Vrijednost radova iznosi 33 miliona eura.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
6: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068 333 339.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

theatres. Hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack.

Radio koji najviše voliš. L Radio, tvoj lagani